бата бо я кач то табо багата сэтгэл хандсан бага байдал ингэ төлөв даро you be the robot society you be the captain society you be the combat the you be the combat the